یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، پیشہ خدمت ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں۔
1: سامعین آداب، وقت ہوا ہے پروگرام جاپانی کھانے پکائیں کا۔ جاپان میں موسم برسات کے بعد گرم مرطوب موسم گرما کی آمد آمد ہے۔ آج ہم گرم موسم کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے ایک خاص ڈش متعارف کرائیں گے۔
2: جاپان میں قدیم قمری کیلنڈر کے دویو نو اوشی نو ہی یعنی وسطے گرما میں بیل کے دن اناگی یا ایل کھابا یا کی کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرمی سے ہونے والی تھکاوٹ کو روکتا ہے۔ ہم اس خصوصی دن کی اصل روح سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی ڈش کی تیاری میں ایل کی بجائے سارڈین استعمال کریں گے۔
1: اور ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہماری کھانا پکانے کی ماہر محترمہ آکیکو واتانابے۔
3: کونیچوا، واتانابے آکیکو دیس۔ کیوں وا شویو تو ساتو نو اما کرائی تارے او کرامیتا ایواشی او۔
2: آداب، میں آکیکو واتانابے ہوں۔ آج ہم سویا سوس اور چینی سے تیار کردہ نمکین اور میٹھی سارڈین مچھلی کو گرما گرم چاولوں پر رکھ کر کابیا کے پیالے تیار کریں گے۔ ہم چھری کے بجائے انگلیاں استعمال کرتے ہوئے سارڈین مچھلی کو بٹر فلائی انداز میں کھولیں گے۔ اس طریقے کو تے بیراکی کہا

0: اسے اچھی طرح صاف کر لیجئے۔ پیالے میں تازہ پانی لے کر مچھلیوں کو دوبارہ دھوئیں اور پیپر ٹاول سے اضافی پانی خشک کر لیں۔
1: اور اب باری ہے تیبرا کی، یعنی سارڈین کو بٹر فلائی انداز میں کھولنے کی۔ سب سے پہلے سارڈین کو ہتھیلی پر اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کا رخ اوپر کی جانب ہو۔ جس حصے سے آپ نے مچھلی کا سر کاٹا ہے اسے دائیں جانب رکھیے۔ دم کا حصہ بائیں جانب ہو اور پیٹ آپ کے چہرے کی جانب ہو۔ اپنے دونوں انگوٹھے مچھلی کے اندر عین درمیانی کانٹے کے اوپر رکھیں۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کے انگوٹھوں کے ناخنوں کے سرے مچھلی کے عقبے پر کی جانب ٹھیک جگہ پر جمے ہوں، ورنہ تمام گوشت کو کانٹوں سے الگ کرنا مشکل ہوگا۔
0: اپنی انگلیوں کے سروں کو تھوڑا سا موڑے۔ جب آپ کے ناخنوں کے سرے عقبے پر تک پہنچ جائیں تو اپنے انگوٹھوں کو درمیانی کانٹے کے ساتھ ساتھ آگے کی جانب حرکت دیں۔ دائیں انگوٹھے کو مچھلی کے سر کی جانب اور بائیں کو دم کی جانب۔ اس طرح آپ درمیانی کانٹے سے گوشت کو الگ کر سکیں گے۔
1: مچھلی کے نچلے نصف حصے سے درمیانی کانٹے کو نکالنے کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں سے درمیانی کانٹے کے آخری سرے کو پکڑے رکھیے۔ ایک ہاتھ کو دم کی جانب لے جائیے تاکہ گوشت کانٹے سے کچھ الگ ہو جائے۔ دم اور درمیانی کانٹے کو ہٹا دیجیے۔
0: تمام سارڈین مچھلیوں کو اسی طرح بٹر فلائی انداز میں کھول لیجیے۔ سارڈین کے اوپر تھوڑی سی سویا سوس ڈال کر 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیجیے۔ جب ان میں ذائقہ جذب ہو جائے تو کسی پیپر ٹاول سے اضافی سویا سوس صاف کر دیجیے۔ کسی ٹرے میں پوٹیٹو سٹارچ پھیلا کر تھوڑا سا سارڈین پر لگا لیجیے۔ آئیے اب مچھلی کو پکاتے ہیں۔ ایک فرائنگ پین کو گرم کیجیے اور اس میں روزمرہ سے ذرا ہٹ کر کچھ زیادہ تیل ڈالیے۔ اب اس میں سارڈین مچھلیوں کو اس طرح رکھیں کہ کھال والی سمت اوپر کی جانب ہو۔
1: درمیانی آنچ پر پکائیں۔ گوشت ہو یا مچھلی، اس کی وہ سمت پہلے پکائیں جو آپ ڈش پیش کرتے وقت اوپر کی جانب رکھنا چاہتے ہوں۔ اگر سارڈین پکنے کے بعد سنہری رنگت کی ہو گئی ہو تو اسے پلٹ دیجیے۔
0: چونکہ سارڈین جلد پک جاتی ہیں تو انہیں پلٹنے کے بعد آپ کو صرف 2 منٹ تک مزید پکانا ہے۔ انہیں ایک پلیٹ میں اس طرح نکالیے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ فرائنگ پین کو دھو کر اس میں سویا سوس، چینی اور پانی ڈال کر ملائیے۔ اب فرائنگ پین کو درمیانی آنچ پر رکھ کر سوس کو گاڑھا کر لیجیے۔ جب سوس گاڑھی ہو جائے تو سارڈین کو دوبارہ فرائنگ پین میں ڈال دیجیے۔ خیال رہے کہ کھال والی سمت نیچے کی جانب ہو۔ چونکہ سارڈین آسانی سے نرم اور بھربری ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ اسے بار بار پلٹنے کی بجائے فرائنگ پین کو تھوڑا گھما کر ہلاتے ہوئے پکائیے۔ جب سوس میں ابال آ جائے تو چولہا بند کر دیجیے اور ایک چمچ کی مدد سے سوس کو سارڈین پر انڈے لیے۔
1: چاول بھی تیار ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ دیگچی کا ڈھکن اٹھا سکتے ہیں۔ آپ چاولوں کو نرمی سے کھول لیجیے۔ کفگیر کو گلائی میں گھماتے ہوئے چاولوں کو برتن کی تہ سے اوپر کی جانب لائیں۔ خیال رہے کہ جب چاول کچھ ٹھنڈے ہوں تو ان کے ڈھیلے نہ بنے۔ اگر سارڈین کی تیاری میں کچھ وقت ہو اور چاول تیار ہو چکے ہوں تو بہتر ہے کہ چاولوں والے برتن اور ڈھکن کے درمیان ایک خشک کپڑا لگا دیں۔ آئیے اب اس ڈش کو پیش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک مناسب بڑا اور گہرا پیالہ لیجیے۔ جاپان میں ایسے پیالے کو دوم بوری کہا جاتا ہے۔ پیالے کو چاولوں سے نصف بھر لیجیے اور سطح کو نرمی سے ہموار کر دیجیے۔ سارڈین کو چاولوں کے اوپر رکھیے۔ فرائنگ پین میں بچی ہوئی سوس کو مچھلی کے اوپر ڈالنا مت بھولیے۔
0: پیالہ تیار کرنے کے بعد اوپر جاپانی مرچ، سانشو کے پتے سجا دیجیے۔
1: جاپانی مرچ سانشو کے پتوں کو ہتھیلی سے مسلا جائے تو ان سے ایک مہک سی نکلتی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو ایک پیالی کے انداز میں موڑ کر بیچ میں مرچ کے چند پتے لیں اور پھر انہیں مسلیں۔
0: جاپانی مرچ سانشو پاؤڈر شکل میں بھی فروخت کی جاتی ہے، لیکن اس مرچ کا موسم ہو تو آپ کو یہ سٹورز میں تازہ بھی مل جاتی ہے۔ آپ انہیں کھانوں پر سجاوٹ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ انہیں پیس کر

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: गिर गया था।
1: अच्छा
0: और जो कबर्ड होते हैं जिनके अंदर हम पाकिस्तानी आपको पता है आमतौर पे मसाले रखते हैं या कपड़े वगैरह रखते हैं, वो खुल के वो सामान
1: बिल्कुल
0: नीचे गिर गया हुआ था। तो
1: अच्छा
0: काफी डैमेज यानी घर अंदर डैमेज हो गया था ना, तो
1: अच्छा
0: फिर वो बस उसको संभाला थोड़ा। आसपास जो जानने वाले पाकिस्तानी दोस्त वगैरह रहते हैं,
1: अच्छा
0: जापानी दोस्त रहते हैं, उनको कॉल की, तो पाकिस्तानी जितने भी थे उन सबके घर की कंडीशन ऐसी थी कि सब सामान गिर के उनका ना टूट चुका है ना, काफियों का।
1: अच्छा
0: और उसके बस 10 मिनट बाद एम्बुलेंस के सायरन, फायर ब्रिगेड के सायरन, पुलिस के सायरन, बस ऐसे जैसे वो हम नफ्सा नफ्सी का आलम कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शोर शराबा ये वो सब कुछ जो है ना वो सुनने, वो आवाजें आ रही थी फिर हमें।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो जब जलजला झटके जारी थे उसी वक्त आप नीचे उतरे, आप सीढ़ियों से, तो इसमें गिरने का खतरा नहीं हुआ?
0: जी, गिरने का बहुत खतरा हुआ, उतरा ही नहीं जा रहा था। हम बैठ बैठ के तकरीबन सीढ़ियां उतरे हैं ना।
1: अच्छा
0: जी, शौक इतना ज्यादा था कि वो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो बैठ के जितना वो बच्चे नहीं रिंग से दो पकड़ पकड़ के सीढ़ियों का स्टैंड जो होता है लेफ्ट साइड में फेंस,
1: सही।
0: उसको पकड़ पकड़ के किसी तरह नीचे उतरे थे। बस वो कंडीशन ऐसी थी कि समझ नहीं आ रहा था। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से किसी तरह ना आप पहुंच गए नीचे खुले ग्राउंड में ना।
1: तो फिर आप वहां से निकल के दोबारा घर के अंदर नहीं गए, कहीं निकल गए कहीं?
0: निकल गए हम वापस आए थे जलजले के बाद, जब फ्रिज वगैरह का सामान रिकवर किया है ना,
1: ठीक
0: तो उसके बाद ना हम चले गए थे एक इवैक्यूएशन शेल्टर के पास। फिर हम 3-4 घंटे वहीं रहे थे, उसके बाद वापस नहीं आए क्योंकि आफ्टर शॉक आ रहे थे। तो
1: अच्छा
0: फिर हम शाम को 4, 4:30 से जल्जला आया, तो फिर वापस हम 7, 7:30 बजे आए थे दोबारा।
1: और इवैक्यूएशन सेंटर में क्या सूरत हाल थी?
0: इवैक्यूएशन सेंटर में काफी लोग जमा थे, खास तौर पे इवैक्यूएशन सेंटर में जाते जाते बहुत टाइम लग गया था। कॉम्बिनीज का जो सामान था वो गिर गया था, शहर में पानी कम हो गया था और कॉम्बिनी में हमें कोई पानी नहीं मिला, आसपास की सारी कॉम्बिनीज बंद हो गई थी।
1: अच्छा
0: जी, और इवैक्यूएशन शेल्टर में तो लोगों की बहुत गहमा गहमी थी और हम पहले घबराए हुए थे, तो इतना ज्यादा वो रश देखने की वजह से ना मैं और वाइफ फिर वहां से किसी खुली जगह पे चले गए थे, खुले मैदान में ना।
1: अच्छा
0: क्योंकि वो जी शौक ऐसा था कि बस वो उधर गुम, आप कहते नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा।
1: सही।
0: जी, वो फ्रस्ट्रेशन में लगी थी, तो इसलिए हम वहां से फिर खुले मैदान की तरफ चले गए थे।
1: तो
0: जी,
1: वहां से फिर आप किसी दूसरे शहर मुंतकिल हो गए?
0: फिर शाम को हम वापस आए थे तकरीबन 7, 7:30 जैसे मैंने पहले आपको बताया ना।
1: जी।
0: तो हम घर आए थे, तो उसके बाद दोबारा एक आफ्टर शॉक आया था, वो थोड़ा स्ट्रांग था। तो अगले शहर में कुमामोतो, कुमामोतो से आगे सॉरी कागोशिमा शहर है, वहां मेरे चचा रहते हैं ना।
1: अच्छा
0: तो फिर हम वहां चले गए थे अपना क्या कहते हैं उसको, शाम को। उसके बाद हम फिर रुके नहीं थे, जरूरी सामान सारा पैक किया और फिर एक दिन के लिए कागोशिमा जाके रहे हम अपने चचा के
1: सड़कें
0: घर।
1: ठीक थी, गाड़ियां चल रही थी, कोई मसला तो नहीं हुआ?
0: कागोशिमा जाते हुए
1: जी
0: नहीं, बहुत बहुत ही खौफनाक सूरत हाल थी, बहुत मसले थे, हाईवेज बंद थी और जो लोकल रोड होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी। आमतौर पे हमें घर से अगर कहीं जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो उस दिन 30-30 मिनट लग रहे थे, ट्रैफिक
1: अच्छा
0: बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। ये कुमामोतो से आगे उकी इलाके है, उकी से आगे यशिरो तक सारा ब्लैकआउट हुआ हुआ था, अशारे तक बंद थे।
1: अच्छा
0: और जी, और रोड जो है वो जगह जगह से टूटे हुए थे। एक जगह है यहाँ नागाबेता तक, जो थोड़ा सा ना मैं वाइफ को ले गया था उन्हें हौसला देने के लिए, वो खुली जगह था। पहले मैंने
1: अच्छा
0: आपको बताया था खुले मैदान में चले गए थे, तो
1: ठीक
0: वो नागाबेता जगह है उसके पास गए थे, तो वहां से रोड जो है ना वो 6-6, 12-12 इंच बाहर आ गए थे। तो
1: अच्छा
0: यशिरो में भी जब रात का सफर किया था तो रोडों की हालत काफी खराब थी। मैंने एक दो वीडियोस बनाई है, अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। रोड दरमियान से टूट गए हुए थे ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: जी एक जगह पे तो 2-3 फुट का शगाफ भी पड़ा हुआ था।
1: फायक अर्शद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपने तजुर्बात अपने साथ साथ हमारे साथ शेयर करने के लिए, NHK
0: बिल्कुल
1: वर्ल्ड
0: बहुत
1: जापान को
0: शुक्रिया।
1: टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ये थे फायक अर्शद साहब के तासुरात।
2: फायक अर्शद ने ट्रैफिक की सूरत हाल का जिक्र किया तो खलील साहब मुझे 11 मार्च 2011 का शदीद जल्जला याद आ गया, तब भी ऐसी सूरत हाल थी।
1: जी, उन्होंने हमें एक तस्वीर भी इरसाल की है जो आप दीवान खाना के पेज पर देख सकते हैं। अब जलजले के वक्त कुमामोतो शहर से लगभग 30 किलोमीटर के फासले पर यामागा शहर में मौजूद अमानुल्लाह साहब के तासुरात सुनते हैं।
3: यहाँ पे सूरतल अभी जो है, आज की जो सूरतल है 2 दिन से पहले की जो सूरत है उससे काफी बेहतर नजर आ रही है। फायर सड़कों पर भी और पानी की जो पोजीशन है वो काफी हद तक सही जा रही है, क्योंकि उसकी फराहमी हो रही है। हमारे जो है कुमामोतो सिटी से थोड़ा सा आगे जाए तो वहां पर थोड़ा सा बिजली की और पानी की जो है वो फराहमी खत्म हो गई थी, लेकिन آہستہ آہستہ وہ اس کو ریکوری پہ لے کے آ رہے ہیں.
1: اچھا
3: باقی جو ہے اپنا کل کے بہ نسبت جو آج کا دن ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہا ہے.
1: اچھا کل آپ نے بتایا تھا کہ پانی کی شاید قلت کے مناظر ہیں, تو اب آپ یہ بتائیے کہ میونسپلٹی کی طرف سے جو پانی ہے وہ اب آپ کو ملنا دوبارہ شروع ہو گیا ہے یا مارکیٹ پہ پانی اویلیبل ہے؟
3: جی جی بالکل, اپنا میونسپل کا جو پانی تھا وہ مسلسل مل رہا ہے. جو اسٹوروں پہ جو کنوینئنس اسٹور ہیں ان کے, وہاں پہ آج بھی کوئی چیز نہیں مل رہی.
1: اچھا یعنی
3: زلزلہ آنے سے تقریباً 35-36 گھنٹے ہو گئے ہیں, اس دوران کوئی بھی فوڈ ڈلیور نہیں ہو رہا ابھی تک ان کنوینئنس اسٹور.
1: اچھا آپ خود وہاں پہ ریسٹورینٹ بزنس کرتے ہیں, تو وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی آپ کی طرف آ رہی ہے, آپ اپنا ریسٹورینٹ جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں؟
3: جی اتفاق سے جس دن زلزلہ آیا اس دن ٹیوزڈے کو ہماری ویسے ریسٹورینٹ کی چھٹی ہوتی ہے, تو اس کے بعد دوسرے دن ہم نے ریسٹورینٹ اوپن کیا تھا. کافی لوگ جو ہے اپنے گھروں میں ٹھہرنے کی یہاں زیادہ دیر رکنا نہیں چاہتے, تو میرے ریسٹورینٹ پہ وہ کھانا وغیرہ کھانے کے لیے آتے رہے ہیں. خاص طور پر تب رات کو کافی دوست آئے ادھر کھانا کھانے کے لیے. باقی جو ہے سب دوست اپنی اپنی جگہوں پہ صحیح ہیں, گھروں میں محفوظ ہیں, کوئی ایسے خطرے کی بات نہیں ہے.
1: اچھا اب آپ کچھ اپنے تجربات کے بارے میں بتائیے, جب زلزلہ آیا اس وقت آپ کہاں تھے اور آپ نے کیا دیکھا, کیا محسوس کیا؟
3: جی جب یہ زلزلہ آیا میں اس وقت اپنے کمبو موتو کے ساتھ ایک جامع کا سٹی ہے جہاں پہ میرا آفس ہے, تو میں آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا جب یہ زلزلہ آیا ہے. تو یقین کریں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میری کپڑے کو اٹھا کے اوپر آسمان پہ لے گیا جیسے کوئی نا.
1: اچھا
3: اور حالانکہ وہ فل لوہے کی بنی ہوئی ہے, یعنی کہ اکثر دوستوں کی طرف سے فون آتا تھا پہلے کہ آپ کو محسوس ہوا زلزلہ آیا؟ میں کہا نہیں مجھے تو محسوس نہیں ہوا. کہتے ہیں زلزلہ آیا بہت زبردست. میں کہا مجھے تو پتہ نہیں چلا, میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, لیکن اس زلزلے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنے آفس سے فوراً باہر نکلوں.
1: اچھا آپ کافی عرصے سے یہاں پہ مقیم ہیں, تو 10 سال پہلے بھی میرے خیال میں آپ کے علاقے میں کافی زوردار زلزلہ آیا تھا. اس زلزلے کو اگر آپ اس کے ساتھ موازنہ کریں تو آپ کیا کہیں گے؟
3: نہیں دیکھیں اگر آپ موازنہ کریں تو وہ زلزلہ بہت نقصان دیتا پہلے والا.
1: اچھا
3: پہلے والا نظر اس طرح نقصان دیتا کہ اس نے روڈ کافی متاثر کیے تھے, وہ اس میں گھر بھی کافی گرے تھے. ہاں جی یہ جو ہے اور پانی کی فراہمی بھی بہت عرصہ معطل رہی تھی.
1: اچھا اچھا اچھا.
3: اور بجلی کی فراہمی بھی بہت عرصہ معطل رہی تھی. اس کا اگر آپ موازنہ کریں گے تو یہ اس کے مطابق اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ پہلے آیا تھا.
1: اچھا نقصان کے حساب سے؟
3: نقصان کے حساب سے پہلے زلزلے نے بہت نقصان دیا تھا, سڑکیں ڈیمیج ہو گئی تھی, پرانے گھر کافی گر گئے تھے, اور سٹی میں بھی کافی بلڈنگ جو ہے وہ اپنا توازن کھو بیٹھی تھی.
1: اچھا تو پاکستانی کمیونٹی آپ نے کہا کہ آپ کے پاس آتی رہتی ہے, تو پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ ان کی کیا صورتحال ہے؟
3: جی بالکل, اس دوران جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان سے ہماری باتیں ہوتی رہتی تھی, اور ہمارے جو ہے وہ جو کمیونٹی کا جو چارٹ بنا ہے اس سے سب میسج آتے رہتے تھے. سب کی طرف سے کسی دوست کو کوئی پریشانی ہو تو وہ اس چارٹنگ پہ ہمیں اطلاع دیتا رہتا ہے, لیکن فی الحال کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ کوئی دوست پریشان ہو یا کسی گھر میں اس کو کوئی تکلیف ہو گئی ہو, ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی. تھوڑے بہت جو ہے نقصان ہیں گھر کے, کچھ لوگوں کے گھروں کی دیواریں وغیرہ خراب ہو گئی ہیں کچھ یہ وہ, باقی کچھ جانی یا کوئی زیادہ مالی نقصان دیکھنے میں
1: دن
3: نہیں آیا.
1: مان صاحب بہت بہت شکریہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس کو ٹائم دینے کے لیے, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں.
3: بہت بہت مہربانی, شکریہ.
2: جی سامعین یہ تھے امان اللہ صاحب, انہوں نے اپنی اور اپنے قریبی لوگوں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. جاپان میں خاص طور پر کوماموتو کے مکینوں کے لیے بتاتے چلیں کہ پریفیکچر نے انخلا مراکز قائم کر دیے ہیں. پریفیکچر کی ویب سائٹ پر کوماموتو ڈیزاسٹر پریونشن پورٹل میں پناہ گاہوں کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں. سرچ انجن میں کوماموتو اور ڈیزاسٹر پریونشن کے الفاظ ٹائپ کر کے پورٹل تک آپ کی رسائی ہو جائے گی, اور یہ معلومات 11 زبانوں میں دستیاب ہیں.
1: کوماموتو پریفیکچر کے قریبی ناگاساکی پریفیکچر بھی اپنی ویب سائٹ پر ناگاساکی ڈیزاسٹر پریونشن پورٹل میں پناہ گاہوں کی معلومات دے رہا ہے. سرچ انجن میں ایواکویشن ناگاساکی اور پورٹل جیسے الفاظ ٹائپ کر کے پورٹل تک رسائی حاصل کریں. ان کی ویب سائٹ پر یہ معلومات 14 زبانوں میں دستیاب ہیں.
2: جاپانی زبان سے ناواقف لوگوں کے لیے یہ بڑی اچھی سہولت ہے. سامعین پروگرام کا سلسلہ جاری ہے.
1: یہ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے. یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر
4: شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
2: وسیمہ، آج کیوں نہ جاپانی ثقافت کا کوئی دلچسپ پہلو سامعین کے لیے پیش کیا جائے۔
1: تو آج کیا ہے آپ کی زمبیل میں؟
2: خلیل صاحب، زمبیل میں ہیں میلے۔ جاپان میں خصوصاً جولائی اگست میں اتنے میلے لگتے ہیں کہ کئی لوگ بڑی شدت سے گرمیوں کے منتظر ہوتے ہیں، اور جاپانی میں متسری کہلانے والے یہ میلے گرمیوں میں جاپان کے تقریباً ہر محلے میں ہوتے ہیں۔
1: گرمیوں میں ہی کیوں؟ چھٹیوں کی وجہ سے؟
2: ارے نہیں، شاید صرف چھٹیوں کی وجہ سے ہی نہیں، کیونکہ کئی ماتسریاں تو سال خاص سال سے منائی جا رہی ہیں، اور چند ایک تو قدیم زمانے سے ہی اچھی فصل کی تمنا یا پھر اچھی پیداوار پر شکرانے کے لیے منائی جاتی تھیں۔ تاریخی حوالہ تو شاید ہر ماتسری کا مختلف ہوگا، لیکن آج کل عموماً سب کی مشترکہ خصوصیت کھانا پینا، کھیل تماشے اور جاپانی انداز کا رقص ہے۔ کئی دن پہلے سے ان سب چیزوں کی ریہرسل کی جاتی ہے، اور رقص و موسیقی تماشوں کے ساتھ ساتھ کہیں مکئی کے بھٹے اور برف کے گولے فروخت ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں ان مچھریوں میں چھوٹے چھوٹے بچے نشانہ بازی کی مشق کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے محلے کی مچھری تھی 26 جولائی کو، اس میں گولا گنڈا، بھنے ہوئے بھٹے جیسی کھانے پینے کی چیزوں کے سٹال تھے۔
1: ارے واہ، برف کا گولا اور بھٹا، یعنی کھانے پینے کی دیسی چیزیں۔
2: برف پر ڈالے رنگ برنگے شربت والا گولا گنڈا تو ہر جگہ ایک سا ہے، البتہ یہاں بھٹا ذرا فرق ہے۔ اسے بنایا تو عام طور پہ عمومی طریقے سے ہی جاتا ہے، بھٹے پر چاٹ مسالہ نہیں بلکہ جاپانی انداز کی میٹھی سوس ہوتی ہے۔
1: وسیمہ صاحبہ، آئندہ ہفتے ذرا پہلے بتائیے گا، ہم بھی آئیں گے۔
2: یہ مچھلی دراصل مل بیٹھنے کا، سجنے سنورنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ جاپانی لوگ کئی ہفتوں سے تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ موسم گرما کا جاپانی انداز کا لباس یوکاتا پہن کر مچھری میں جانا ہے۔ ایسے کئی لڑکیاں تو ہنابی یعنی آتش بازی دیکھنے کے لیے بھی خاص کیمونو پہن کر جاتی ہیں۔
1: واہ، یعنی کھانا پینا، آتش بازی اور کیمونو۔ مجھے پتا چلانا پڑے گا کہ ہمارے محلے کی ماتسوری کب ہے،
2: پھر آپ بھی کیمونو پہنیں گے؟
1: نہیں نہیں، مجھے تو ہمارے ڈائریکٹر صاحب کامیاما صاحب نے یوکاتا کا تحفہ بھی دیا ہے، یہ دیکھیے، ذرا میں آپ کو پہن کر بھی دکھاؤں، ذرا اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں آپ کے؟
2: آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلے آپ بتائیے۔
1: یہ تو ہمارے چوہے کی طرح ہے، لیکن یہ بہت ٹھنڈا ہوا دار ہے۔
2: اچھا
5: اچھا، آپ پہ سوٹ بھی کر رہے ہیں ویسے، آپ پہ
2: جچ رہے ہیں جناب،
5: جچ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا کلر آپ دیکھیے، سرمئی کلر کے اوپر جو اس کا پرنٹ ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آتش بازی ہو رہی ہے۔
2: ہاں جی ہاں جی،
1: اور اس کا جو ستارے لگ رہے ہیں،
5: اچھا ہمیں دیکھ کے کچھ ایسا لگ رہا ہے، اور جو اس کی بیلٹ ہے اس کا جو نیلا کلر ہے وہ تو ایسا اس کے ساتھ میچ کر رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ خلیل صاحب کو دیکھ کے گرمی کا موسم یاد آ رہا ہے۔
1: یہ بیلٹ تو بہت اچھا ہے، لیکن باندھنے میں تقریباً مجھے کوئی 20 منٹ لگے۔
2: کوئی بات نہیں، اس لیے جلدی پہن لیجئے گا، اور اسے دیکھ کے پہن کے آپ نے جانا ہے آتش بازی اور مچھری میں جانا ہے۔ یہ جاپانی ثقافت کا ایک بہترین حصہ ہے، بہت خوبصورت حصہ ہے۔ ارے، ثقافت سے، جاپان سے مجھے جاپانی زبان دانی نامی کوئز یاد آ گیا۔
1: جی سامین، آئیے جاپانی بولیں کے کوئز جاپانی زبان دانی میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جاتا ہے،
2: اور جناب اس نامکمل جملے یا عبارت میں خالی چھوڑی گئی جگہ کو پر کر کے آپ کو مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
5: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
2: اس پیج تک رسائی کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کو کھولیں، پھر شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کر کے دیوان خانہ کے صفحے پر 2 اگست کا پروگرام کھولیں گے، تو اس پہ تو وہ پہلے زلزلے کے متاثرین کی روانہ کردہ تصویر ہے جس کا ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اس کو کلک کریں گے تو ہمارے پاس کوئز کے جملے کی تصویر آ جائے گی۔
1: اسے دیکھ کر جواب تلاش کر کے ہمیں روانہ کیجیے، درست جواب دینے والے سامعین کے نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
5: موجودہ کوئز کا نمبر ہے 4،
2: اور 2 اگست کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے دائی گاکو دے، اس کے بعد ہے خالی جگہ جسے آپ نے پر کرنا ہے۔
5: دائی گاکو دے کا مطلب ہے یونیورسٹی میں، مکمل اردو جملہ ہے یونیورسٹی میں جاپانی پڑھوں گا۔
2: دائی گاکو دے کے بعد کی خالی جگہ سامعین پر کیجیے، جو الفاظ موجود نہیں وہی ہے آپ کا جواب۔
1: جواب کے لیے ایک اشارہ آپ کو دے دیتا ہوں. یہ جملہ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 4 میں ہے.
5: nhk.jp/اردو پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے متعلقہ صفحے پر کوئز کا جواب تلاش کریں اور اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف میں لکھ کر ہمیں روانہ کر دیں.
2: اب اجازت لینے کا وقت ہے, لیکن میں بتاتی چلوں کہ آئیے جاپانی بول چال کا جو کوئز ہے وہ شروع ہو چکا ہے.
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/اردو کے توسط سے اس کوئز میں شرکت کر سکتے ہیں اور اسی ہوم پیج کے توسط سے اس کا جواب بھیج سکتے ہیں.
5: ہوم پیج nhk.jp/اردو پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک جس کا عنوان ہے ہم آپ کے آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور کی ہونے کے صورت میں ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے.
2: اب ہمیں اجازت دیجیے.
6: اللہ حافظ.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات